0: rāngi nyesimu chōsōsō rāshī sūgī xiemātō kīmzāngu tēn tā qiēmbu tēn zō rāng cēgā yungurī bē ā būsūngbū tēgē nā rīwā yō mārdā
1: Ālē sūnē chū dā?
0: Tā tī sāyā kārī yō rē tāndu rāngi gēcē tēn zō mē sēb lē pēmbu chūng ā ā rē rāng pā lō jē mēng xī yā hūzi tēn shū ā rāng gē tēn yū lō kāng chā chā lō bī nā nga xī nē kā sāng tī gā rūpa rāng xue dā nye tēn yū gu tū yū lā gāng tō kā pū sī chē nā gā gā rūpa ā
1: tēn yū jāng mē chē tū yū gu shī kīng gā rūpa dā kā tū sū nye bā
0: kāng gyō gyō chūng sāng gī jāng mē yōng gu mā rūpa

0: rāng nā gyā chī sē tukā.
1: Rōpa tā yīm tō lē bīñi, chūng tī chūk bā xīn sō, pās nē lō yīm gu zhī.
0: Ā, rāng chāng sī kēp chī, rōpa yīm tō dī nyēn bī. Tsung mā sā, nyē kāng tsū nē xē mē.
1: Kē chī ngā rī, chō shi tō dā.
0: Dī khā chē.
1: Nā hā kēp chī tī lē mī tō, tsam chī sā hā sū yī bīñi. Tu yeme lo deb che so shi.